0: جاء الربيع فحيته حدائقه وافتر عن لؤلؤ محض شقائقه.
1: إذاعة تونس الثقافية.
2: Ich habe nur nicht geträumt von einem.